Olma yev musht, nurash yev tit, lajt zecali Plavlev nizan jakuli pjell, sarnen bajes tjejtekht Majnas lajtet sjejt, perja vepte kjo radis Kamrat të njësoni olme pëllë së lënjë Pëhë të lënjë qurë vpujt vënjë sejtënje Paskaj se im lekek parki sile Vajvash, vajvash olme lijenjë Ta në lenjita, moqa kupjejf Vapskaj cilp njërgulje flem Qalma soni kuhtali javërë Nikis moqa guzon ali vjall Sej tujnë njëti ja cilke olma Tata mund valte, ja najhtë lasonin Njëhtë lojnëse, ja lujke shkute